Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Všetci páni jedia, ja si dám jelítko. Naši páni spievajú veselú pesničku. Naši páni spievajú veselú pesničku. A ja teraz musím skúsiť Američku. V Amerike sa mi veľmi dobre darilo. Yeah, v Amerike sa mi veľmi dobre darilo. Doma všetci plačú a mne je veselo. V Amerike na paprike sedeli dva jelene. V Amerike na paprike sedeli dva jelene. Smutne na mňa pozerali.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a vete s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,